0: Hej och välkomna till Vårfestivalen i samarbete med Gothenburg World Music Festival. I år kör vi en onlinefestival och stödjer kultur och musiken och hoppas på fred och demokrati i hela världen. Årets artister som kommer att uppträda på scenen med uppträdande turordning är Nasrin Pakå, Taffa och Company, Shima och Caravan, Eva Varberg, Elham och Hojat.
1: Våren är här, men saknade för de som har förlorat sitt liv för kampen för demokrati och fred är jättestor. Jag har valt 3 låtar för den här festivalen som hyllning för fred och demokrati